0: na kwen. Nyami ache ni ono pe. Ono ne che o nyami sumpa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Babe bopa ye.
1: Yes.
0: Asempa na uti. Sese nyami ya dom. Ye nyebe bi ewo kutubabi. Edu ya wade nyumle bi ala. Ye bompa ye. E jidi fo jina wa ye bompa ye gidi gidi gidi. E sati e nyumle 6:30. Ni apon 8:30 pepe pepe. Ye bompa ye. E ye nyami ma fin pochim. Oma iro wa domo so. Yale domo so. Oma
2: a uchi. Asempa FM.
0: Adi biele da o sono. Udiye pra. Niye ni unkambo mu. Niye su ferrate. Na unyami bitiyo.
1: Amen.
0: Minu sa uba. Niye de hao no. Unyami ma unfan kubi. Adi suwe biele suwe bino. Se u tu anamu e ba bebi ya wana. Ye kani se. Sa mani anon yede unsan fan kubi.
1: Yes.
0: Unsan fan kubi. Je se. Uba se uba shadiye keke. Nemo utu ana mwasa u babi tiye nyami asa. Na babi she, u babi tiye nyami senchene. U babi she, u nyakupo senchene. Se u nyami ya kwa yofasu chine mefi ya manini ma. U nyami sube ya udi ya hede.
1: Ama.
0: Inti, nyami ya duwa, evi ya wade biya. Ya wade biya, taze biya la. Ye jina kutubabi, abavana down. U bawa, udu kutubabi ya abavana down. Ofre ya ebeche u bebi ya u. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana abavana down wana... Uba, ube sit down, oa ye four junction. Sa four junction, su jina ope. Asole na, uho, fibi uho. Hona ye jina, ye bompa ye sa. Amen.
1: Amen.
0: Bla, ni ye bompa ye. Kwa ni de wa fresa au. Debia aso afumeba, debia sese. Bla, tuwa na muna bla. Se u tuwa na muna, ebe ye sisa ya uwa bla bumu. Hallelujah.
1: Amen.
0: So for next.
3: Papa.
0: Fa Facebook la, ye, normal na chuja na mu, muti.
3: Ye streaming live, ewo Facebook. Papa Kwame Owusu ebia na otika mu utie yen ebra so se wisi wunya nanka woni ye bompa ye akonya no ho fa wo fon no ne ko Facebook ne type Papa Kwame Owusu Papa Kwame Owusu obehun se Asempa FM wonyame asofo ote ho na ye de wonyame asem e ma wonyame ma follow page no ne like ne share fa u prayer request eto ye benya bre ejina so na ya bompa ye amao Papa Kwame Owusu ye streami live Papa Kwame Owusu onyame insha
2: ya Asempa FM.
1: Amen.
0: E ba ba bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Anyumre wa wa hu ye yem bla me si de bia me ka se me nda wo me de me nim nyame nya wo empa bom enti na de bia me beja me se me nda na mo bo ye den bompa ye. O bompa ya ni akuti an ebe jane. O bompa ya mani na unam no be free mu. O bompa ya ni yaka ehuntam, yaka ehuntam. Sa mani we na embra usu no. O nyame be chi wafi sa mani ni. Ni na ya Bible. Ni na ya the Bible. And Bible no ayeti se, sa unu nua ana no ku ana no yile ekasa. E o musa ku dia ana unu bia na wabusu ni bia. O ne ne kasa o kan o ka bi. Enti unu. Na su yesu ye nyankopon no. O kasa o kasa bi. Amen.
1: Amen.
0: So kasana untia obetina cho ewa dae sumu. E ti debiela solena bopaye. Nyambre ewa nyamia samu ne suya. Nyambre ewa nyamia samu fa Bible na kinka
3: Jesus.
0: Suye nyamia samu. Fa yefu etuwa na bopaye na unyami bitiyo.
3: Amen.
0: Fise, mide du bebi ya mide bi ya mide mi hon betu ya dansi diyo. Mime ke krebi ya si bipa na me yede. Misha. Nanya mi ahu me mbo na odumi abedu odumi abedu sisia odumi abedu a na chese nyame ade
1: oye bi
0: sa so na wo ni afom no nyame betimi asisa
1: yes
0: nyame be de obetimi asisa fi so timi kaza esima siwe menene na shabla bo asien so akona ni mja unimu mpa ye bi ane mame ana ne papa bi boy o obi mpa ya ana obi ye di odi no ejia ne mame bi ana ne papa bi ene onyankopon apam bi a no muwo ene nyame de kae na odi shades a unipa no na onso abusua uwo mu no empire be na mbo apam be na oni nyame omo ne abusua na nyame ne abusua no wo apam be na papa ene nyame wo
2: asempa
0: e ya no mame o mame ene nyankopon wo a wo sole a wo mompa ye na wo bompa ye na wo se wa bompa ye wo hwe obi ade ne ye fonto wo a bompa ye sa wo nya wo mfa so na so ne ma di ma ye de edi ye di o e ma nya so fa so enyimle we so ba so le jan na so no wa bompa ye no so grad ewrade so a o nya me beti o no be yi wa fi samani
1: amen
0: be yi wa fi yale ni
1: amen
0: be yi wa fi ni gwa si
1: amen
0: Amen.
1: Amen.
0: Be blow bon sandi yali atomo. Be pray. Who ma wale bon sandi atomo so. Be kwada better na ye won pane. Be kwada better na odidi. Be kwada better na chese. O ni obita. Ni na che ni ebeko so wo abrabo.
3: Jesus.
0: Men chance yes o we dey. And I want him there and confirmish as I say, Sanko Fona, and who did me? And I was so some diabony. No more Sanko Fona, Soliana Tom, a bag of quotio. Brahma bin Dadao, no sour shamble. Memo bin Dadao, no sour japatia. With japatia, Memo bin Sen. Amen.
1: Amen.
0: And you know it, your Baba Bompire.
1: Yes.
0: Yanina Baba Bompire.
1: Yes.
0: I'm a near your family and was here from Yan and Pet. Yampe,
3: Debbie,
0: Yampeta,
3: Debbie.
0: It's a me, Pijan. Nakacha, I said, Radu, my boy.
1: Radu, my boy.
0: I want you, Fiamani,
1: Fiamani,
0: Amen.
1: Amen.

0: Ema nkwe num enwa uye eje nyamishira akwa. Se owo ya. Esremu wako be diska basa basa basa basa. Biko nemchue. Bakubie be warini biya. Nemchue num. Nananum kusasi fuo. Ama mire muno. Nemchue nain. Nasi. Yemire yibo. Tabo. Nasi. Nu. Yobe. Yopoi. Ni wai piga nemtwie nan enenka enka papa ekwa wa nemtwie owo mama num zelofehas owo mama num five solid ladies ene papa owo wo num na amamra na da ho ne se se wa
1: sempa fm
0: na wu a eh se wa nguba asema meken ubetimi ya Tracy ewo Numbers chapter 27 Numbers chapter 27 read free verse 1 Numbers chapter 27 read from verse 1 papai emei ekoba ne se Se Israel muno se wa angu bema ne se uwa. Weja padi ya weye no. Se ye mfama emba. You see, Israel e ye male dominated society. Oh, male dominated society se. Ye kasem kra du baby kra back radi o back radi ye mpesi ye bebundi. Muno se Israel ne Arab world wano. Land of Palestine, honum no. Yamun shadam veluma so much on. Enti, wamu shisha samre ise. Se, wo bo brase diye, ne wu na wa angu babema. Uwa. We chila diye no. Yemfama omano. Yemfama omano. Na weina papa zelofe hasi owu ye. Na ne mama num yi ahwe pa se omu papa japade a waye. Ni nyina ekodi baabi. Ni nyina ekwa kodi baabi. Ana sa time no. Omu sori ye no omu ko Moses wo. Imagine e ma besia sa na ye ayeka no. Ma besia ekko Moses wo. Nyame akwa Moses wo. Ene no akodi nkomo na enkomo a omo ne ne kodi
1: e sempa fm
0: wa mo se ya papa ah ewo 27 from verse 3 no ya papa ewu esere so enso ono de na omfra asafo a wo hie tia awurade kora asafo no mu Na onua ni boni nti enu owuye. Enso na oni mamema. Ade nti asafu numu. Na onua ni boni nti enu owuye.